ma me wache do pe biodo fo na me wa kwaba nyame ayadum odi fo chadie e wa ochadie no eye ba ko pe odi fo chadie no eye ba ko pe ini eje onwa